Klasin chibino rech kushbel tehobel yol turzqib. Qalin chibisho tsev tuk echinab. Mbitzan ich ahnahko. Nchimojo chil tuk ekoniko. Chonta, mabina kije. Chonta, kujuyele ich. Neltjakontan mena, tukpone tuk choklala. Chonta kta tukya, tunja ambilu mazakonatke. Matzelbach tuwi yol kune, eskiwib itz. Tuja kushbel tehobel yol turzqib. Halo apohul ambil, tukshi ohlal. Auta zakhiglan ares kakshal el bitchoch atle oqel atle tsalagbil atle bisbahil noqtich kompacto chuklal noqosh a atakukeni yaqilma tortuitatba qualba shegbachan ikhitkho tbanel kuniko teke yaqile estbanel oqlabi